Осын нэ үдімді бахмансар. Орту талли толын хоросар. Оттан үдүрін жамиға най.